jabu dama lay wax ne nit ku nek li nu ko xame waxtu yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay set ma waxon la ne la du wet ci fama nekkon dama wet li si ñew ra mëna fekk si

malik yaani def kenn mënu ko fay bo do way ko ni wax lu man ah mor ma jawa.